Dobro večer, jedan veliki pozdrav live iz studija Radio Oranđa. Idućih sat i 55 minuta se družimo live ovdje iz studija iz 20. Bečkog Becirka. Još uvijek jedini radio na kojem live možete da čujete glas naš jezik. I pošto već vidim da je napad jako jak na moj telefon, za sve vas koji ste prvi put sa nama, odmah na početku da vam kažem da se učlanite u Facebook grupu pod imenom Cafe LG Pozdravi za zatvornike. Tamo imate sve informacije kako se učestvuje, kako se piše, kako se zove, da li mogu pjesme, da li šta košta. I malo scrollujte kad uđete u grupu, ima tamo dosta informacija. Naša draga Monika sa njenim timom iz organizacije za zaštitu prava zatvorenika se potrudila da sastavi dosta informacija jako korisnih, tako da nije na odmet malo da pogledate šta sve ima u onoj

i da krenemo mi lagano s našim porukicama. Ja. Kaže za Baneta, danas je poseban dan jer je rođen neko ko je meni promenio sve. Srećan rođendan mom najdivnijem mužu, mojoj sreći i mom miru, Lela. Pozdrav Milošu, mom najdražem pogledu, mojim zelenim okicama, što mi srce smiruju. Ljubavi moja, uvijek si mi u mislima, u svakom koraku, brojim dane i verujem u nas, u ono što imamo, što nas čeka. Sve ćemo izgurati korak po korak zajedno. Pozdrav za ostalo društvo, volite i ljubite najviše na celom svijetu, tvoja Vlajna.

0: mali kriminal, a to ispisana prosto.
1: Kaže za Nenada Stankovića, e Nešo, nadamo se si dobro i da je sve u redu, ostani nam jak i ne daj da te slome. Mi te svi čekamo ovdje da se vratiš od Bogdana i Kaje.
2: Noćna mora, ja sam svima.
1: Kaže veliki pozdrav za tata Dinju. Nadamo se si dobro, da si jak, mi smo okej. Okay. Danas sam imala saobraćajnu nezgodu u Koporinu, ali hvala Bogu sve je prošlo bez posljedica. MK je dobro i šalje ti veliki zagrljaj. Očekujemo tvoj poziv kad budeš mogao, čuvaj se.
2: Oh, yeah.

0: i imamo govornu poruku.
1: Roki moj, evo ja sam izašla iz zatvora, želim da ti kažem da sam srećna, da imam osmeh, vidjela sam svoga muža, mogu gromovi da udaraju sa svih strana, znači nijedan grom me ne može. Evo jedna pesma za tebe bečkih, sa bečkih ulica. O tebe mi pisma stižu svaki dan, kažu da si tužan i ja sam, volim te, ćao, ćao.

Kaže Tanja, kćeri moja, volite mama puno. Znam da nije lako, ali budi jaka, izdrži još malo i pazi dobro na sebe. Mnogo nam nedostaješ svaki dan svim mojim mislima i molitvama. Uz Božju pomoć će i ovo sve brzo i dobro da se završi. Laku noć, kćeri moja, ljubite, voli puno mama. Vidimo se uskoro i ako može, hajde vodim odavde od Viki. Može. Za sve vas koji prvi put slušate u emisiju, da znate da muzičke želje u suštini jesu moguće, ali samo ako ste podržali naš Radio Oranž. A ako slučajno nemate para da podržite, napišete u poruci nemam para, to nije sramota, ja često nemam para, i onda ćemo i to riješiti. Najdraže mi je kad odem u bilin na kasi, treba da platim, ono mi odbije karticu kao nema dovoljno. I ono, svi nešto se stide, ja kažem, neko vidi, opet nemam para. Ljudi, nije sramota nemati.

0: pomaže mi.
1: Ali samo tako možete, a ne boriti se da postignete nešto bolje.
0: Život ne znači, jer sam i u...
1: Svi smo mi djeca neke radničke klase, tako da imati, nemati, sve ti kad to dođe kao normalno u životu.

0: E, da vidimo, neko zove. Halo, drugoče, ko je sa nama? Halo? E, se čujemo? Čujemo muziku, ali ne čujemo vas.
1: Da.
0: E, sad se čujemo.
1: E, samo da smanjim ovaj drugi telefon, da ne čujem sebe.
0: A više se telefona ima, a?
1: Pa naravno, ima se para.
0: Bravo, bravo, bar da upoznam nekoga ko ima para.
1: I podržala sam ovdje Aleksandrova žena.
0: Ćao, čao.
1: Želim da ga pozdravim, da mu kažem da ga volim najviše na svetu. Nadam se da je dobio stvari, da mu se sviđaju. Eto, ne htjela sam nešto još. Zbunio se me, malo sam pre i odmah cinkariš da sam 3 minuta pre 9 poslala poruku.
0: E, imamo novi fazon, sad mora da kažemo, pošto ja sad trenutno od svih onih koji najviše pišu, prvo mjesto je Rokijeva žena. I onda ja kažem, kad neko napravi neki problem, ja kažem, gora si od Rokijeve žene, je li tako?
1: Ja apelujem i molim sve sudije ovog sveta.
0: Da puste Rokija napolje.
1: Da odnesem to prvo mjesto Aleksandrova žena.
0: Teško, teško, teško.
1: Jel da? Ne može niko da je nadmaši.
0: I reci još što imaš da kažeš, pa da idemo dalje.
1: Eto, ništa, volim ga najviše na svetu, pozdravljam ga, ljubim ga, da pukne do neba, želim da pozdravim njegove cimere, Žileta, Sakija još, tu nam je kum, ako Bog da, kad izađe, jeli, Aleksandar, i još sam htjela samo da solidarno svoju žensku, da pozdravim sve devojke koje su u Jozefštad.
0: E, bravo, bravo.
1: Jako malo se, nemoguće da nemaju nikoga napolju, da su sve slobodni. Samo se mi žene borimo za svoje muževe, za svoje ljubavi, ne znam, a njih nemamo, jako malo da zovu.
0: Možda su pobjegle tamo unutra od muževa i muškaraca, a malo da odmore.
1: Pa, verovatno. Ali eto, ja ih ovim putem pozdravljam i držite se, devojke, i sve će biti dobro. Ljubim moga Aleksandra najviše na svijetu, volim ga najviše na svijetu i ako može pesma od Adije Šose i Senida, Čista ljubav.
0: Ok, hvala što si zvala.
1: Hvala.
0: Ćao, pozdrav.
1: Ćao, ćao.

znači. Onda kaže George, Urke, držte se, mi smo uz vas, bilo šta je bilo, idemo dalje. Kantina je uplaćena, šta god, treba neka rakica izda, Kantina je uplaćena, šta god vam treba, tražite preko advokata, jedva čekamo poziv, napolju sve dobro, vaše porodice su dobro.

kaže za Baneta, srećan rođendan mom najlepšem razlogu za sreću, hvala ti što postojiš, što si moj. Neka ti svaki naredni dan bude lep kao što ti meni činiš život. Tvoja Lela, i da li može pjesma od Šake tebi za rođendan može.

0: jedno vreme.
1: Kaže Marko, sine moj, šaljem ti pozdrav da znaš koliko te voli tvoja majka. Gde god da si, šta god da radiš, želim ti mir u srcu, sreću u duši i snagu na svakom koraku. Veruj u sebe, jer ja verujem u tebe uvijek i za uvijek. Čuvaj se, znaj da si moja najveća ljubav, ako može, najveći dar Dartok Srbija.
0: Jedno.
1: E sad mora da pišemo, samo ako uplatite vamo, tamo čekamo.

0: Kaže, moj voljeni Željko, svaki dan bez tebe je težak, ali moja ljubav prema tebe nikad ne prolazi. Nedostaje mi tvoj zagrljaj, tvoj glas i sve naše male stvari koje samo mi razumemo. Želim da znaš da si u mom srcu svakog trenutka i da te čekam sa puno ljubavi i nade. Čuvaj se, budi jak, jer ima neko ko te voli više od svega. Šaljem ti najveći zagrljaj i poljubac, tvoja Đulija.
1: Zašto te drugom prepustih lako?
0: Moj voljeni Samuele, šaljem ti veliki zagrljaj i puno ljubavi, svaki dan mislim na tebe i brojim dane do trenutka kad ćemo opet biti zajedno. Ostan jak i čuvaj svoje srce, jer te ovdje čeka neko ko te voli i veruje u tebe, tvoja Dona.

Možda ipak na kraju i odemo tamo gde želiš. Samo prvo dođi, sve ćemo da se dogovorimo ti i ja. Volim te, lepo spavaj, meni gugi je sanjaj, laku noć.

Pozdrav za Dinju, Dinjac naš, nema ništa novo da ti kažem, samo da ti napišem poruku, čisto da znaš da si uvijek sa nama i u našim srcima. Doći će i ovome kraj, budi mi dobro pozdrav od Sane, Saleta, Perice i Radice.

Pozdrav za brata Rajaka, Čemovića i Radulović. Držite se, voli vas vaš brat Francesco. Veliki pozdrav za klub Trezor i Cafe Friends od Kuma.

Kaže, znam da je teško, znam da nije lako, ali izdrži, valjda će trajati samo još kratko, pa ćeš nam doći, jer mi to želimo svi. Pozdrav Tanjice, čeri moja, volite tvoj Tajo, budi strpljiva, jaka, laku i mirnu noć ti želim. Pozdrav i ekipi Cafe LG-a, pesma, svirajte mi pesmu Laganu Zorice.

0: Moja deca su moja radost, velika. Mama misli na vas uvek, Željko i Nemanja. Vaša zauvek mama Vesna. I imamo govornu poruku.
1: Roki moj, drago mi je da si dobro, volim te, znači ne mogu da ti opišem sreću koja trenutno obliva mene i sve oko mene. Ja sam krenula već nazad, žao mi je večeras ne mogu da slušam radio, tako da vas neću baš mnogo ni smarati ni uznemiravati, ali jedno je za sigurno da moj si život. Volite tvoja žena.
0: Da li je to bilo neko obećanje za večeras, a? Ha, ha,

0: Dobro, Robert, uzdih se. Kaže veliki pozdrav za Lakija i najjaču ekipu iz sobe B307. Dašte se, momci, pozdrav od majke.
1: Petak večer, svi smo tu, svi na splav u Beogradu.
0: Pozdrav za najboljeg bruder Marka. Samo da znaš da si mi uvijek u mislima. Šaljem ti veliki zagljaj, tvoja sestra Julija. Ako može, od Marinka Skitnica, ali, nažalost, u porukama nema da ste platili, tako da ovaj...

Nemanja, volite majka najviše na svijetu, nedostaješ na mnogo, imaš puno pozdrava i poljubaca i od tašte, naravno, brojimo sitno. Pozdrav za braću Acu Kuzmu u Šuben, Bokija, Mausa, Nemanju, Lugonju, Gveru, Šoneta, Dragana u Jozefštatu, Slavena Kršić u Salzburgu, Darko Čola, RS, i kaže pozdrav veliki za Okija, Nemanju, Željku, Konojburgu i za sve koji me poznaju, moje drugove, voli vas brat Čola.

Pozdrav za unuče od dede, hrabro srce od Allegra, ako idu muzičke želje, ako ne, onda poruka za unuka, da mu sutra stiže palmica I da smo tu za sve da se ništa ne brine, deda drži stvari pod kontrolom, ljubi deda unuka svog.

0: I ima kratka govorna.
1: Roki moj, nadam se da sam te iznenadila u posjeti, to mi je bila želja da bar na trenutak izmamim osmeh na to najlepše moje lice. Voli te tvoja žena. Ćao!
0: Aleksandre Arambašiću, nedostaješ mi puno, puno, ljubim te, grlim i volim najviše. Ako s nama ti se vari, nemoj cimat sam u bani, sutra letimo za pari, na na na na na na na. Ćao tata, ja sam Vita, sutra idem na ekskurziju, na dva dana, čujemo se kad budem došao, volim te. Volim te.

0: Ще чи ме виде млади баби паре пере, а твой дечко бере бриге. Jebeni lider, namignem za mnom ide. Jezik reže ko žilet, pička jeden ko file. Sjeta u geja, sija roli na zglobu. Hoće sa mnom u sobu, špagu radi na podu. Na stolu uzi, džakuzi je na krovu.
1: Kaže za mog sina Nenada Stankovića: svaki dan mislim na tebe, šaljem ti su svoju snagu, znam da ti je teško, ali znam i kakvo srce imaš, možeš da izdržiš i ovo. Nedostaješ mi u svakom trenutku, sitnicama najviše. Čuvaj sebe, budi strpljiv i veruj da dolaze bolji dan. Iskoristi ovo vreme pametno, ohladi glavu, saberi misli i smisli kako da izađeš iz svega ovoga jači, a ne ogorčen. Život se ne završava ovde, ali zavisi od tebe kako će dalje da izgleda. Volite, tvoja mama. I da vidimo, imamo i jednu govornu poruku. Ako se ovaj telefon otvori i klikni ga ovdje, radi ga sad, pritisni ovdje i idemo.
2: Halo Pruda Marko, htjela sam samo da ti kažem da te mnogo volim, da mi puno nedostaješ, da jedva čekam da se vidimo, budi jak, uspjećeš sve i vidimo se uskoro. Tvoja sestra Tamara.

Veliki pozdrav za debelog Mausa, Nikolu, Rajaka, Rokija, Dinju, Badurija, Čepija i ostalu braću i puno sreće mom Laliju na suđenju u utorak.

0: Kaže pozdrav za sve u studiju, pozdrav za mog sina Nenada Dinju, ljubi ga majka, sine kući sve ok, svi smo dobro. Kristina je u porodilištu, nadamo se prinovi da će Bog postaćeš sutra ujka. Ljubite majka Ana, puno mi nedostaješ. Veliki pozdrav za Stevu i Baneta. Bane, srećan rođendan. Nadam se brzom izlasku, pa da zajedno proslavimo. Ljubi vas Najka, Joks. Držite se. Pozdrav za Čiču Boška, Mausa, Saleta, Stefana, Sakija, Daška, Voju, brata Bokija u Kornojburgu i za svakog ispravnog momka pozdrav od brata Miljana. Kaže Halk, dobro smo, čujemo se, u kontaktu smo svakodnevno, novo nema ništa, mislimo na tebe, čuvaj se, puno selama, grlimo te babo i majka i imamo govornu.
1: Babo i majka, ti smo se jebedu, zak me van, okej? Grlimo bišaj da ruf an, okej? Volim te puno!
0: Đole, Čaki, tetka i tetkini od preko puta su u niskom startu. Čekamo i tebe i Malenu. Moj mesec je mesec naše radosti. Ljubimo te i volimo.

0: Kaže debeli, nedostaješ nam previše. Nadamo se da ćeš što pre da nam dođeš. Mali čima standardno je sve luđi, ljubi ga Čale. Tu je tvoja luda žena, gde god da si. Laku noć, volim te najviše. Za mog brata Nenada Stankovića, bato moj, ti si sestrina snaga i ponos, jedva čekam da te vidim, moja glavo luda. Znaš da te volim, da sam ti podrška u svemu, nedostaješ mi, čekam dan kad ćeš izaći, pa da nadoknadimo sve što nismo za ovo vreme i budemo još jači, tvoja sestra Sanja. I imamo i govornu poruku.
1: Sutra mi je rođendan, puni 5 godina, to sam ja, to je Balša i Crnogorca i ti si Crnogorančen Boško, ja te najviše volim i na svetu, i na svetu, i na svetu.
2: A šta slavimo posle 2 dana?
1: Slavimo Čer Boško rođendan.
2: Slavu.
1: Slavu.
2: Đurđendan.
1: Đurđendan.
2: Kako se kaže u ime?
1: Ime Oca, ime Svina, Svetoga Duha, amin.
2: Srećna slava.
1: Srećna slava.
2: Domaćine.
1: Domaćine, ti si najglavni. Ćao!
0: Roki, mojka je najteže, znaje da se na tvoja strana sveta, koja nikad ne odlazi, stegnem srce, udahnem i čekam da sve ovo prođe i ti mi našoj kući dođeš. Tvoja Ivana. Đore, ljubavi moja, uskoro donosim na svet naše malo čudo. Iako nisi pored mene, osjećam te u svakom trenutku. Jedva čekam kad ćemo biti zajedno svi. Tvoja žena Maša.
3: Muzika se čuje iz tvoga sokaka.
0: Pozdrav z naše kuma i brata Nikolu Rajaka od Duška i Dike, volete kumo.

0: dragi Batamešo, tu smo i sve u redu. Nadam se si dobro da se držiš tamo. Šaljemo ti našu snagu. To ti žele sestre Kaja i Kiki sa Ujnom Gocom i Ujkom Igorom.
1: Neka srećo danas tugo moja. Zašto je da da?
0: Ako je neko blizu ovde 20. bi cirka, da donese neku rakicu, nešto me baš zajebaje grlo danas. Lele!

0: Đole ljubavi, uskoro počinje naše najlepše poglavlje. Fališ mi više nego ikad, ali znam da ćemo sve nadoknaditi kad budemo zajedno. Tvoja žena Maša. Veliki pozdrav za našeg druga Dinju, njegovu porodicu i druga Japanca. Jedni drugima dajte snagu i najbolje moguće prebrodite ove teške dane uz vas, Rokijeva porodica.
1: U dvorištu s majkom, samo belom stojiš.
0: Pozdrav od Lugonje, Gvera, Radulovića i Glavonje za Jozef Štati Simering. Kaže Goran Gvero, odlazi na Nanogicu sljedeće nedjelje. Jel može pesma Idi dok si mlad od CC?
1: Ona

kaže Roki, moj najstariji sin je danas sa Zetom i drugarima vodi Vujketa i Matiju na bazene. Uživali su, on im je ugađao u svemu. Dan im je bio božanstven, nedostajao si da muška ekipa bude potpuna. Ti si njihov ponos, a oni u ovim trenucima tvoja snaga, tvoj muški i jači deo ekipe.

0: Kaže veliki pozdrav za studio, pa onda veliki big pozdrav za mog sina Aleksandra Milosavljev, puno pozdrava, zagrljaja i poljubaca od majke Ljiljane i čerke Lene i Nore. Izdrži majstor još malo za neki dan pa ćemo znati za dalje. Ja se ne predajem ni onda kada mi lađe potonu, nema te sile, nema oka što će mi vidjeti na dnu. Vodi se uz ovu pesmu. Svi te volimo, tvoja braća, tvoja sestra, tvoje čerke, naša mala deca, tvoja žena Ida, svi mi, naša četa. Veliki pozdrav za Sakija, za Žileta i malog Tigra.
1: Mi smo samo šljakteri, u sranju od života, glavni akteri.
0: Branislave, srećan rođendan. Ljubite tvoj mali burazer Lačman, drži se bratino najjača, tu smo uz tebe. Roki, danas sam došao iz našeg malog grada, bili sa unucima, da će Bog zdravlja, pa zajedno da ih šetamo pored naše lepe reke, Cone i Goca. Upa. Za Mateju, šac, jesi mi dobar, Man Gold Junge.

0: Kaže Roki, brate, idemo dalje i ovo će proći, tu smo za tebe, cone. Liebe Grüße an meinen Allen von deiner Denisa. Ich vermisse dich so sehr und freue mich auf den Tag, wenn du wieder bei mir bist.
1: الأماكن كلها مشتاقة لك.
0: Pozdrav za brata komšu Gorana Kljajića. Komšu, dobio sam pisma tek pre dva dana. Poslao sam natrag, čuvaj mi brata Crnog. Big regards for Uncle Senegal. Pozdrav za Borisa Brankovića, drug farmer. Kaže Roki, lako se rastavim, ali samo me ti sastaviš baš kao jutro s tvojom snagom, osmehom, najlepšim riječima i pesmom. Hvala što postojiš, tvoja žena. Pozdrav za svu braću u Jozef štatu. Roki moj, nemoj da kloneš i ovo će proći, ti si uvijek bio borac. Izaćeš iz ovoga još jači. Glavu gore, samo guraj napred. Matori, ne daje se, ti si naša snaga, a mi tvoj stres. Volimo te, čuvam ih sve dok nisi tu, tvoj malac. Pozdravljam mog sestrića Nenada Dinju, koji će uskoro postati ujka. Ovamo je sve po starom, Ema ti je prava šmizlica. Mi pletemo vence za Đurđevdan, da razvijamo biznis. Puno te voli i pozdravlja tetka Keka i sestra Joka. Čuvaj se i budi dobar, naš plavo.

0: Ječeš po kiši, mrkli je mrak.
1: Za Darka iz Berlina, Beko, nadam se slušaš radio. Ova nedelja prošla najbolje od svih prethodnih.
0: To je samo.
1: Videli smo te, čuli smo te i mi smo sad mnogo bolje kad znamo da si ti dobro. Volimo i ljubimo te puno, tvoja deca i tvoja menka, iako može pesma od Šerifa, Sitni sati.

0: Kaže Roki moj, Đurđev dan ćemo proslaviti kako smo se dogovorili, nedostajeće šta je sveti dan više nego jedan. Znam da si u molitvama i mislima uz nas, vole tvoja žena i deca. Sinovi moji Željko i Nemanja, voli vas mama, budite mi jaki i čuvajte jedni druge. Nemanja, vidimo se sutra. Ćao, mama Vesna. I imamo kratku govornu poruku.
1: Pozdrav za mog vrata Venija. Sine, drž se čvrsto, budi jak još malo, pa gledat ćemo zajedno u isto vreme. Fijale Andren, šene gruse. Pička ti materina, budi dobar.

I kaže, da li je sad okej? Okay? Pa još samo da nisi psovao, bilo bi super. Odeš za uvek, pronađi sreću u meni, u svetu važnih nevoja. Kaže, Giko, stiže Sarica uskoro, svi smo presrećni, volimo te najviše i čekamo. Živa.

Kaže moje poštovanje Miroslav Kovačić, šaljem pozdrave bratu Petru Kovačiću i veliki pozdrav za studio. Ne daj mi se, brate moj, volimo te, uz tebe smo, veliki pozdravi za Rokija. Drži mi se, bato, volite, brate, velike pozdrave imaš od svih, sve braće i kumova. Volimo te i ako treba nešto, tu smo i da slavimo rođendan kad izađeš.

0: Pa ne, srećo moja, ne treba mi ništa posebno u životu, samo ti, jer sa tobom sve ima smisla. Volim te više od svega, rođendanko moj, Lela. Kaže pozdrav za Lakija od Asmira i Dženite. Naša je ljubav čista, šivena od najljepših boja. Hulk sine, selam od tvoje familije. Pozdrav za Roberta i tvoje drugare, Bavo i majka, i imamo govornu poruku.
1: Ich spiele, ich gucke immer Fußball, immer. Dann gehe ich mich anziehen, dann gehe ich sofort Fußball spielen. Und ich spiele Fußballtraining gut, immer, weil ich bin ein Profifußballer. Und ich bin immer U7. Wollen der Babu?
0: Ich sage jetzt eine Rodzendanska. I mi se pridružujemo rođendanskim željama. Ono, sve najbolje, puno zdravlja i sreće, a sve ostalo ima kod Kineza.
2: Podignimo čaše sada svi, poželimo zdravlja.
0: Pozdrav za mog brata Dinju. Izdrži, brate moj, znam da si jak, sve će ovo proći, a ti izlaziš još jači. Tu sam uz tebe uvek. Volite tvoj Japanac.

Kaže, nešo spremam za Đurđevdan, nadam se da ćeš mi do godine biti gost, čuvaj se, tetka Slađa. Pozdrav za Jelenu Kaličanin. Šapice, nadam se da si dobro, ništa ne brini, bit će sve u redu, Marko.

0: I imamo govornu poruku.
1: Ej, Bucko, molim te najviše na svetu. Mnogo mi fališ. Mama i Nikola, oni će doći u sredu na posetu, da znaš. I da. Pozdravljam kume i Benja. I lepo spavajte. Ljubim. Ćao.

0: i idemo sa govornom porukom.
1: Tata, to sam ja, tvoja Kika, to je Mica. Danas je tu bio Viktor, bio je Čičin rođendan, ja sam tortu, danas sam bila dobra, Ljubica me malo počupkala, ali to nema veze. I ako nadaš Čiču, reći mu srećan ti rođendan i kad se vrati, ja ću mu reći srećan rođendan.
2: Tata, volim te puno, juče mi je bio rođendan, volila bi samo da si ti bio tu, znam da nisi mogao, volim mi Čiču, ja sam već rekla srećan, ja jedno čekam da ti i Čiči dođete, neka je Čiči srećan rođendan, volila bi da si ti bio tu za moj, za tvoj, za sačiji rođendan, laku noć, lepo spavajte.
0: A ništa ono hoće da bude, da budeš živ i zdrav, a?
3: Ja.
0: Kaže pozdrav za brata Dinju od njegove porodice i od brata Šakija. Nadam se si dobro, teško mi bez tebe, fališ puno bato, bar meni najviše voliti tvoj brat Šaki. Čuvaj se, došao sam u Austriju, tu sam već nedelju dana, našao sam posao, tako da sam blizu tebe bato. U sredu, ako bude mogao, dolazim u posetu. Čuvaj se, volite tvoj brat Šaki i puno pozdrava za matorog Rokija od Dinje. Kaže, Roki moj, sa puno emocija i tuge, ponekad mi se čini da mi srce stane od nedostajanja. Živim za tiš bezuh i naših malo više od 30 minuta. Tvoja žena te čeka tamo gdje si me ostavio kada si otišao bez pozdrava, tvoja Ivana. Iz Zagreba veliki pozdrav za igrača, malo jača, Barton i u B307, braćo, samo jako, ljubi vas brat. Pa jedna kratka, kaže, pozdrav za Dinju od Pavlovića. Pozdrav za brata Bueno. Proći će, brate, i ovaj period brzo. Drži se, nemoj da se nerviraš puno. I ako može, od Peđe, rekla si mi da ne voliš

0: Za Nenada Stankovića Nele, moje mnogo nam nedostaješ, dani su kao večnost, ali sve će to proći, volete puno slađa i peki, ljubim puno. Život moj si obojio. Kaže Roki moj, tu sam da ti od kiše pravim sunce, da ti razbijem svaku tamu i oteram sve mračne oblake. Tvoja sreća je moj korak napred u ovim trenucima. Kad si mi ti dobro, mi smo svi tri puta bolje, tvoja žena. I kratka govorna.
1: Love, samo da ti kažem da te puno volim i da mi nedostaješ. I jedva čekam da prođe još i ova sedmica. I to je to, volim te i pozdrav za Benja i Slađana.
0: Kaže, ako može, muzička želja, lud, sekund, minut.

0: I imamo opet jednu govornu.
1: Bato moj, čekam te da dođeš da se ponovo zagrlimo i poljubimo, kao što smo znali, i da se smejemo. Od tvoje seke Gage.
0: I kaže da ne zaboravim, volim te puno. Pozdrav za Čiku Saleta od Lazara, Dušana i Nikoline. Roki, znam da ti nije lako, ali ti si jači od svega ovoga. Drži se, ne spuštaj glavu, samo faza proće, a kad izađeš, bit će još jače nego pre. Volite tvoj malac. Život

0: Veliki pozdrav od Gonzalesa za moju braću Dušana i Alena i pozdrav za Lakija od njegove sestre Kane. Noćas kada gosti odu. Za Baneta danas je poseban dan jer je rođen neko ko je meni promenio sve. Srećan rođendan mom najdivnijem mužu, mojoj sreći i mom miru Lela. Pozdrav za moje unuke Baneta Stevu od babe Nade. Roki moji, ne odustajem od nas, od naših planova i svega što smo sanjali. Znam da će doći dan kad ćemo sve ovo gledati za sebe i biti ponosni što smo izdržali. Dan kad ćemo ponovo živjeti naše planove bez bola i čekanja. Za uvijek uz tebe, tvoja žena. Za sve one koji se bune što Rokijeva žena ovoliko piše, pa pišite i vi ko vam brani. A do mene, da li će vam pročitati ili ne. Znači, zašto da ne? U suštini, Rokijeva žena napiše 50 poruka, a ja tako biram svaku treću, jer zamislite, čitam samo njene poruke, pa bila bi emisija samo za nju. Ali treba odati priznanje za toliki trud. Znači, niko vama drugima ne brani da pišete toliko kao što piše ona. Izvolite. Pokidaj lance dok nismo srasli, jer pukli smo zarne. Neko zove. Halo, dobroveče, ko je sa nama?
1: Ja, halo, Robert. Ich habe eine Nachricht für Benedikt.
0: Bitte sehr.
1: Ich werde, die Mama sagte mir, dass es dir gut geht. Das freut uns sehr. Bei uns ist auch alles okay. Ich werde ganz fest an dich denken. Alles wird gut. Bussi.
0: Okay, ciao. Danke sehr. Schönen Abend. Ciao, ciao. Neki siti sati su, a ja kući dolazim. Pozdrav za brata Aladina od Dileta, izdrži lave moj. Za Lakija od Dileta čekamo te u kraju.

Veliki pozdrav za braca, Dragana, Bojana, Šekića u Hittenbergu, Mata, Dacu i Vasa i momke koji su sa njima. Miloša, Strahinju, Radojčića, Nemanju, Lugonju u Favoritenu od brata Jovana. Držite se, momčine, uz pesmu Evo me drugovi od

0: gird.
1: Evo moraš reći leći da sledeći vikend zvrati. Već treći mesec nisam ga vidio, jedva da pamtim. Tebra piši, opiši mi kako živiš i misliš i školu da slistiš ili na ćošku da viziš. Čujem na mene da ličiš, kažu mi kako se dičiš, što sam u tvorzi jer misliš što je...
2: Nešo, voli te tvoja omiljena sestra, budi mi dobar, Ana i Ema su dobro, lepo spava i sanjaj, svaka muka je za vreme, zapamti.
1: Kada napravim bestup tada, padam na zemlju ladan, čeliku pleksu sraža, bih htela da umre ujedno...
2: Banetu srećan rođendan iz Kumodraža, dužan si nam jedan roštilj, pozdravljamo te i čuvamo Lelu.
1: Na primjer je najpouzdaniji cimer, barbadura, biznis fura, u okrugu valja duvan, tortura je dnevna tura, i dalje je igra kurva, i dalje se cimam kura, dalje piči...
2: Kaže, stiže Sara, svije jedva čekamo, tvoja Maša je kraljica, Ruža iz...

Pozdrav za direktora nove godine, čuvaj se i zapamti da najjači sam opstaju, u mojim si molitvama, volite i ljubi, Coe Kumara sutra izlazi na godišnje. Za Rokija, kad dođu teški spori dani, seti se da ništa ne traje zauvek, iza tebe su već velike borbe i ovu ćeš izgurati. Samo nastavi, malo po malo, volimo te Emil, Mina, Jovana.

0: i imamo govornu poruku.
1: Dragi tata, ovdje tvoj... Mnogo te volim, mnogo te ljubim i pozdravim te. Prespavala sam kod babe, jela sam supicu, pof, krumpiriće, chicken nuggets. I bila sam da vozim rolere i mnogo te volim, puno te ljubim. Da, idem na more sa Aidom i Hanom u junu.
2: U julu.
1: Na more u Italiju.
2: Puno te volim, baba i ja.
1: Puno te volim, baba i ja.
2: I čekamo.
1: I volimo. Ćao. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual.
0: Niggas swear they passed us, they doing too much. Kaže za Rokija, znam da ima dana kad je sve teško i kao da nema kraja, ali proće i to. Dokazao si već koliko si jak i kroz šta sve možeš da prođeš. Još malo strpljenja, korak po korak, volimo te, Emil, Mina, Zet i Jovana. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. Laku noć ljubavi, sanjaj nas i nemoj nikada zaboraviš, šta god bude, ja sam uz tebe i volim te najviše na svijetu, tvoja Dona, i ako može, bez tebe, ja ne ja. Bitch, this is fame, not clout, I don't even know what that's about, watch your mouth, baby got an ego twice the size of the crib. Halo drugeče, ko je sa nama?
3: Halo, ich würde gerne eine Nachricht aufnehmen.
0: Bitte sehr.
3: Okay.
0: Also, du bist schon live in der Sendung, wir nehmen dich auf.
3: Ja, super. Dann, dankeschön.
0: Gerne.
3: Dann, lieber Ben, du fehlst uns hier sehr und ich wünsche dir für die kommende Woche alles, alles Gute und viel Kraft. Und du wirst es hier gut machen. Ganz, ganz liebe Grüße, Raffi.
0: Okay, vielen Dank.
3: Dankeschön.
0: Ciao, ciao.
3: Ciao, baba, schönen Abend.

0: Kaže, Musikwunsch für Paun in Simmering von seiner Frau und den Kindern, Grupa Maestro, Svilen Konac. Idemo dalje, šta imamo ovdje, šta je ovo, ajde, puštamo i to.
1: Meine Name Goran Jugo, ich lebe noch nicht so dugo, ich gekommen für heiraten.
0: Pozdrav za najjaču ekipu Jozef Štatu B307, držte se.
1: Doch ich liebe Kriminelle, Kaiser Strasse.
0: Đole ljubavi, možda nisi pored mene, ali si deo mene u svakom trenutku. Jedva čekam da te zagrlim i ne pustim, tvoja žena Maša.
1: Ima kuken, jeden tak mi šunter zuhem, ima zagem niš petrugo, doch ja ne znam ništa drugo.
0: Roki moj, izdržat ćemo i najteže dane i one tihe noći kad fališ više nego ikad. Proćemo kroz sve ovo zajedno, iako smo trenutno daleko, srcem smo uvijek jedno uz drugo, za uvijek tvoja Ivana. Laku noć, ljubavi, volim te, mislim na tebe i bit ću tu uvijek sivo srce.
1: Jeden tak ich Kaiser Strasse, jeder weiß, dass ich bin Mafia. Reda jake 1000 euro, kein Problem, brate, evo, restorani und hotel.
0: Đole ljubavi, ne mogu da promenim gde si sada, ali mogu da ti pošaljem osjećaj da nisi sam. I nadam se da će ti makar na trenutak doneti malo topline. Drži se, još malo sve prolazi, pa će ovo tvoja žena Maša.
1: Kaj probleme, Bohemende diskoteka, narodnjake flaša džeka, jeder weiß, wie ist mein Name, weil ich machen gut reklam.
0: Brata Nenada Stankovića, čekamo te svi, volimo, mislimo na tebe sad i uvijek. Nije lako, ali je jako, guramo, završavamo sve, ne damo se, laku noć, lijepo spavaj, tvoja Sanja. I imamo govornu.
2: Mein Sonnenschein, ich hoffe, dir geht soweit gut. Ich bin stolz auf dich, was du bis jetzt geschafft hast. Mach weiter so, arbeite an dir. Du bist am richtigen Weg. Du kannst selbst mega stolz auf dich sein. Ich liebe dich und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Deine Mama.
0: Pozdrav za veselog od bande iz Milanovca. Čekaju te braća. Za Peru, ljubi brat, sve laganica, Keva isto baš lagana, čekamo da javiš, da se javiš, samo opušteno, Gio.
3: Moji stari drugovi, ej, evo me.
0: Za Nikolu Rejaka, do malo čas smo se igrali sa Sosi, sad malo pauza, puno te voli, ljube, mama i tata.
3: Ove teške godine, ove teške.
0: Davide, sine, vidimo se u sredu, dolazi majka tvoja, šaljem ti svu snagu ovoga svijeta, volim te najviše na svijetu, nisi sam, imaš nas koji te neizmjerno volimo, imaš pozdrave od Drobnjaka i Nišketa, volite tvoj Gornji Milanovac. Pozdrav za Bartona i celu sobu, iako može pesma Belo, Belo, pozdrav od Mensurija.

0: Veliki pozdrav za Baneta i najjaču ekipu iz sobe. Nadamo se da ste danas uspjeli lijepo da proslavite divan dan. Još malo poslavimo uz trubače. Mala velika ekipa sa Avale. I imamo govornu poruku.
1: Jer Baško, bit će mi tema kratka kini i danas mi je rođena tebi i meni, zato što bit će ti žao. Zato što te ja puno volim, pa želim da i tebi da bude kao rođendan. I ja te najviše volim u Čamcu, kad skoči mi Čamca. I ti si najbolju, ti si najbolji u Crnogoru i sveg sveta si ti najbolji. I ti znaš, imaš lisice prave, ko možeš da ukapsiš i da pričaš sa njim, pokazao si me, čao, čao, ljude puno.
0: Roki, brate, ti čestitam slavu unapred, u zdravlju da sljedeću proslavimo, kako samo mi znamo, cone. Pozdrav za Škeneta, najjačeg leskovačkog košarkaša. Drži se, brate, cela Nomanica je uz tebe, čekate tvoja tašta i cela porodica Nastić. I imamo govorne poruke.
2: Pozdrav za mog burazera Aleksandra Milosavlja, volite burazer, tvoj najrođeniji, još samo ovaj mjesec i čekamo te. I veliki pozdrav za Saleta, Žileta, Dekija i Sakija. Voli vas burazer, uskoro izlazite napolje.
0: Šapice, lijepo spavaj, tu sam uvijek za tebe, Kale. Giko, nedostaješ svima, jedva čekamo da stigne naša Sara i čekamo te. Kaže mein Sohn Roberto, Mama wartet morgen auf deinen Anruf. Gute Nacht, Mama hat dich lieb, du fehlst uns sehr, mein Sohn. Pozdrav za Uroša i Dekija, držte se braćo, pozdrav od Save, Mareta i Macija. Tata Željko, čiče Branko, šaljem vam veliki pozdrav, puno ljubavi, mislim na vas svaki dan, želim vam snagu, zdravlje i mir, nedostajete mnogo, jedva čekam da vas zagrlim, čuvajte se i znajte da vas volimo svim srcem, vaš Pujke. Halo, drugeče, ko je sa nama?
3: Halo, ich habe eine Nachricht für den Benedikt.
0: Mm-hmm.
3: Hallo Benedikt, wir vermissen dich wirklich schon sehr und wir wissen, dass du den nächsten Termin sicher ganz gut meistern wirst. Auch diese schwere Zeit werden wir gemeinsam schaffen. Wir haben dich sehr lieb und wir schicken jetzt auch noch liebe Grüße an David, Slatschan und Dominik. Macht euch einen schönen Abend. Tschüss.
0: Ciao, ciao. I kaže, treba da pustimo Kad zamirišu Jorgovani, da sam to zaboravio. Izgleda jesam.

Bane, živote moj, sa tobom sam naučila šta znači prava ljubav. Ona koja ne prolazi, koja ne boli, nego greje. I zato te čuvam kao nešto najvrednije. Volim te beskrajno, tvoja i samo tvoja Lela. Pa da li ima na ovom svijetu i jedna druga radio emisija koja ima ovoliko ljubavi? Ovoliko lijepih poruka? A vi unutra, ako vam neko i ne pošalje poruku, to ne znači da ne misle na vas. Nije to za svakog ni poslati poruku. I nemojte se zajebavati s tim telefonima, opet smo čuli da je bilo problema, da su neki dobili probleme zbog telefona. Zapamtite jedno, telefon koji dobijete, to vam daju oni. Koji oni? Pa oni što su vas u zatvor ubacili. I ova radio emisija se sluša naravno i od oni slušaju isto. Tako da, oni su vam dali taj telefon i vi ga možete samo koristiti onoliko koliko vam oni dozvole. Oni vam ga dali i oni vam ga oduzmu kad hoće, a kad im ne trebate, oni vam uzmu telefon i dobijete još i kaznu. Znači, pazite šta radite, razmislite malo vašim glavama. Kaže smo Baneta, u ovom ludom svetu ti si jedino što mi ima smisla i zato te volim onako kako se voli jednom u životu, za uvijek mi, srećo moja Lela. Dragi moj Sale, volim te puno, volimo te puno, u petak imam termin za posjetu, pa ako Bog da, vidimo se. Drži se, budi jak još malo i bit će bolja situacija, a najviše za tebe i tvoju ženu koja nam se raspade od tuge za tobom. Pozdrav za Idu, Tigra i Sakija, grlim vas sve. Kaže pozdrav za brata Mausa, najboljeg kuvara od Glavonje.

0: i imamo govornu poruku.
1: Hi mein Schatz, ich liebe dich über alles. Ich hoffe, dir geht es gut. Noch ein bisschen, dann hast du es geschafft. Du fehlst mir sehr. Aber ich und du durch die ganze Welt, so wie du es mir jeden Tag sagst. Ich freue mich schon, in der Früh deine Stimme zu hören. Am Mittwoch endlich freue ich mich, dich zu besuchen. Ich liebe dich über alles. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Nacht. Deine Frau liebt dich über alles, ich und du durch die ganze Welt. Gute Nacht!
0: Kaže, laku noć Roki, evo stigli su Vujke, Mata i Neno kod mene na komplet Lepinje. Volimo te puno, drži se, pozdravljamo te svi, ćerka. Nisam pjanac bio, a ti me otrijeznila. Za mog brata Dinju veliki pozdrav, nedostaješ da ove dane zajedno pregazimo. Jako kako mi umemo, tako blizu, tako daleko, matori. Za Nenada Stankovića, mnogo nam nedostaješ, volimo te puno, jedva čekamo da te vidimo i opet razgovaramo oči u oči od Kaje i Kiki sa Igorom i Gocom. Kaže, Roki, slavimo slavu kao da si tu. Domaćin bio domaćin, ostao, nedostaješ, nedostajaćeš, ali ne brini, dogovor kuću gradi. Budi jak i počasti drugare u tvoje i moje ime. Pozdrav za sve, tvoj malac. Kaže, voljeni moj Roki, bar večera spavaj s osmehom, vredalo jutros od 5 sati čekati ispred zatvora da provedemo zajedno najlepših u ovom momentu 30 minuta, tvoja žena. Lako i mirnoć želimo Rokiju, izdrži, imaš tako jako podršku, puno onih koji te vole i poštuju, na čelu im stoji tvoja lavica Ivana, pozdrav i podrška Radovanova mama. Pozdrav za Lakija, brata od Tahira i Tarika, volimo te. Dragi Nešo, vreme kao da leti, nadam se da će da proleti i ono što te čeka, pa da se radujemo zajedno lepim stvarima. Vole te i čekaju da vam se vratiš tvoje sestre Kaja i Kiki sa Gocom i Igorom. Veliki pozdrav za Lakija i Mateju od Lakijeve porodice. Budite jaki, držite se. Za Nenada Stankovića, Šurak moj, najjača si glava. Vidimo se, brate, uskoro. Tu sam ja, ne brin ništa. Kad se vratiš, roštilj, pivo i restart života kao da je nova sezona, tvoj Zetko.

0: Lemi čestitamo sinčinu despota velikog da je živ i zdrav i da ne liči na tatu, ha ha ha ha. Bane, brate moj dobri, želim ti srećan rođendan, zdravlje i sreću, sve ostalo će doći. Izgura još malo pa da se izgrlimo, izljubimo. Puno pozdrava i čestitki imaš od zeta Nikole i ujne, sestra Mara. I kaže da ne izostavim brata Stevu, volite sestra Mara najvišem svetu. Čuvaj se, izdrži još malo, svi vas čekamo. I imamo govornu.
1: Ja sam pomogao Luki da sređujem travu i da bude lepo dvorište, da svi mogu da igraju sa mnom fudbal, da bude trava lepa na zid. Da proslavim rođendan i slavu. Đurđendan. Luka, te volim. Ti si celog sveta glavni, a ja tako moram da naučim da se bijem sa tobom. Zato što sam ja najglavni sa tobom i celog sveta. Ćao!

Lako noć, Roki, red pospavaj, volimo te puno, tvoja čerka. Ljubav je moja, znaš da uvijek mislim na tebe i znaš sve i znaš koliko. Lako noć, lijepo mi spavaj, tvoj Skile. Kakva si na crevu. Kad dobro večer, veliki pozdrav za studio, sve zatvornike. Nekada sam i ja svake nedjelje slala poruke za jednu meni dragu osobu, vjerujući da me nikad neće izdati, ali život zaista piše nepredvidive priče. Danas dok slušam sve ove poruke pune ljubavi, shvatam koliko je važno cijeniti one koji ostanu uz nas i nakon svega. Budite srećni ako vas po izlasku čekaju vaši voljeni, ako su uz vas, pružaju vam poštovanje i ne zaboravljaju vas, jer nisu svi znali da se jave, niti su svi umeli da sačuvaju ono što su nekada imali. Život je čudo, nekome donese ljubav, a nekome važnu lekciju. I kaže pes, volim da vas slušam, veliki pozdrav za vas.

0: neka kratka govorna poruka.
1: Može da pozna za mog brata Lakija od Taškita.
0: I opet govorna.
2: Love, ja sam sad na granici, da znaš, ja sam da ti kažem da te volim i da ne budeš tužan zbog ovoga danas. Ja sam uz tebe i bit će sve okej. Also, I want to say hi to Ben and to wish him all the luck on the Wednesday i pozdrav za Slađana i volim te.

0: Lemure, želimo ti srećno rođenje sina despota, da je živ, zdrav i srećan, da mu uskoro dođeš i uživaš u neprospavanim noćima. Veliki pozdrav od Jelene.
1: Imam vilu u centru Berlina.
0: Veliki zagrljaj za najboljeg tata Tiku, Jana, Veljko i Jeka.
1: Nosim Gucci, Bere i Armani, nosim sve što zaradi.
0: Dragi moj unuče Nenade Stanković, samo da znaš da baka misli na tebe svaki dan, nije me lako što nisi tu, ali verujem da će sve proći i da ćeš izaći jači iz ovoga. Čuvaj se, budi strpljiv, seti se da te kod kuće čeka neko ko te mnogo voli, jedva čeka da te vidi. Baka Olga te puno voli i pozdravlja. Veseli sine, budi mi veseo, glavu gore, znaš da se majka nikad ne predaje. Večeras mi je dolazio drobnjak, da znaš da imaš druga koji je uvijek tu za tebi mene. Imaš pozdrave od Ujka, tetke, Ane, Maše, Koste, Dace, Sava, tate i ne brini, sve okej i bit će sve okej.

0: Kaže, ja sam Slobodanka Kovačić, pozdrav za mog sina Petra Kovačića, s porukom ne brini sine, mi smo svi dobro, ljubimo te puno, mislimo na tebe, volite mama i brat puno.
1: Dok sa tugom pijem tvoj, svako živi život svoj, svako živi...
0: Kaže, od mame Bobe za sina Petra, sine, budi jak, ne brini za nas, ljubim te, volim najviše, oko moje plavo.
1: Poznaju, kad im nešto treba.
0: Pozdrav za Bel, od Belmina, za Lakija Fakovića, budi jak, Lakija.

0: kažem veliki pozdrav od Seja, Sanela, Hamze, Bucija i ostale ekipe za Lakija. Čekamo te.
1: Niko da se pojavi.
0: Petru Kovačiću, drži mi se, Pitino, volite i brat i majka, lepo mi spavaj, ne nerviraj se. Pregurali smo i gore, volite brat najviše svijetu, svi smo uz tebe. Love. Puno pozdrava za sobu C237 od Zvezdice. Za Rokija nedostaješ nam svakog dana, čekamo te srcem punim ljubavi, volite tvoja Jovana.
2: Živi život svoj, svako živi život.
0: Kaže, pozdravi bi kuma i drugare, Davida kuma, Slađana Venija i svu drugu braću, izdržite drugari, čekamo vas. Iako može in vivo posljednji bojem.

0: I imamo govor na umu.
1: Moj, ja evo stigla sam da ti se javim, čeka me malac, nemoj da brineš. Želim da ti poželim laku noć, voli te tvoja žena više od života. Roberte, od srca hvala za sve, a za sve moje fanove jedan veliki pozdrav. Laku noć svima, želi Rokijeva žena. Bio drogi ran, što sam bio skurva, dok me
0: kući čekala. Kaže Giko, svi jedva čekamo da te vidimo, lepo spavaj, od Sonje, Milice i Ace.

pitve malo. Veliki zlatiborski pozdrav Nikoli Rajaku. Laku noć, srce moje, jedva čekam da ti čujem sutra glas. Volite puno, žena tvoja Mica. Je Balkan, tu peva se, kad je dobro i najgore. Da vidimo šta je ovdje ostalo. Ostalo je ovo. Srećo, čekam da se vratiš i baš mi nedostaješ. Jak si ti, progurat ćeš i ovo, pregurat ćeš. Još malo pa si kući, ljubim te, volim puno, svi smo uz tebe, Nevena.

Bane, ljubav, još jednom da ti kažem da te volim više od života, za ovek mi, dušo, tvoja Lela. Roki, drž se tamo, glavo gore, ne daj da te slome, čekamo te napolju, sve isto, samo ti nedostaješ, danas smo posebno uživali, bio bi ponosan tvoj prvenac. Imamo govornu.

I da vidimo sad šta bi mogao da vam pustim. Čini mi se da imam tu jednu pjesmicu, to je jako emotivna pjesma. To će biti od mene za vas da čujete kako to divno zvuči. Ajde vidimo. Čekaj da pustim od početka. Pošto imam na telefonu, dobio sam od dobrog druga, jako emotivno, nemojte plačati.

Vidimo šta je Monika rekla, kaže, prošle nedelje smo se veoma intenzivno bavili stanjem u Štajnu, tamo se pre dve nedelje jedan zatvorenik obesio, a nekoliko dana kasnije neko je zapalio svoju ćeliju. Nakon požara svi zatvorenici su bili zatvoreni u ćelijama 23 sata dnevno i sve posete su bile otkazane. Jedna članica porodice nam ispričala da je već sedela sa svojom decom vozu kada je dobila mail da poseta ne može da se održi. Zatim je nazvala i rečeno joj je da njen svekar može doći sljedećeg jutra, međutim i on je tad naišao na zatvorna vrata jer posete i dalje nisu bile moguće. U jednom krilu su pretražene sve ćelije i to na način kako se to često dešava, tako da je poslije toga sve bilo ispreturano, a mnoge stvari više nisu bile upotrebljive. Nakon toga je zapaljena još jedna ćelija, vjerovatno iz očaja i besa zbog takvog postupanja. Od srede su posete ponovo bile moguće, ali su ostala ograničenja i dalje ostala na snazi. I kaže u medijima objavljeno da je postojala sumnja da je sakriveno vatreno oružje i da je planirano uzimanje talaca među zatvorskim čuvarima. To je navodno javio povjerljiv izvor. Naravno, moguće je to zaista bilo tako. Međutim, osnivač Unije za prava zatvornika Oliver Ripan kaže da takve glasine već decenijama koriste kako bi se situacija u zatvorima dodatno zaoštrila. Možda sam rođena. I kaže da je Monika pisala ministarki i posebno je poručili da treba razgovarati sa zatvorenicima, osim toga obavestili i narodnog pravobranioca, to je onaj Volksanwaltschaft, koji je međutim samo rekao da su onako nedavno bili u Štajnu. Pokušali smo i da aktiviramo jednog novinara, a o situaciji smo govorili i na skupovima 1. maja. Kaže, ne zna da li će se kroz ove aktivnosti nešto promijeniti ili se nada da hoće, barem dugoročno, ako stalno iznova budemo iznosili stanje u zatvorima i javnosti. Zato nam javite ako ima nekih dešavanja u zatvorima preko vaših najmilijih, oni to mogu preko ili preko Facebooka, tako je najlakše, znači javljajte ako imate neke informacije.

Kaže, srećo, jedva čekam da te vidim opet, čekam te, mislim na tebe, baš mi teško pada što nisi tu, ali znam da ćeš brzo izaći, volim te, nedostaješ mi baš, tu sam uz tebe i jak si mi ti, pregurat ćeš ti sve, uvijek ću biti uz tebe, srećo, volim te, Pero, puno, svaki dan bez tebe mi je kao godina nevena.